Deri ko tani rati e tutu nei. Ki te atura koe te tai toka. Ia. Te topo mai mi te ranga mai, ka reiri mai ki tani atua no. I te tipuanga mai te toka. E taua topo mai ngara te toka irira, te utaiga irira. Tu tuki ki runga i tea, ka rei te topo ki runga i te upoko. Ka rei topo ki runga i te paku ime, ka rei te kōpu, ka rei ngā ua. Topo roa ki runga i te ngā tapua, wawai, o te tiki. Tā tāni ara te ia e aka ki te nei, ki te arigia te utaiga. E rei te tupu rei te retu atau. Pū e u rikiriki e tūra tau e tiki ira, nā tāni ara idea i te arigia irira. Koe rā te ia pōki irira. Makaala te toka te tupu mai mirunga mai te utaiga. E kāri te rike tātou kātoto e taiake, te tangata kukāre ni karongoro manei. I te pūpinga i tātou ki a marama, te taita imeo ki e rapurupona ku tāku tūtō nore, ka maanga, ne. Antume, e matahora nao te tūtō te iaupinga e te utaiake. No te mea, te a kāri mai nei te rira ki aku, tāku i rongoa nao i tuatau mua, e te okimene i a Iesu, e kare karai okimai eke. Tuku mai ni Yesu, akalanga dia te tūtua di tūtua, iko tā koutou wai, kauki mai, kauki mai, kauki mai. Kena ora te kita ki koutou katoto i tētua tau, e māngonui te au ekaari te te karanga nae, o tā koutou wai, tā koutou wai, te kamata ni rātou i tēko tara akoanga i te uki mai ni a Yesu. E rātou, e kamata rātou i te tūtua i te uki mai ni a Yesu. Ja. Ko tūtua te tūtua a tētua ki tātou katotoa e, ki tāna au pipi e, e rekoto ki te ieni iau, e aka kite i te tūtua. Karanga iruto tomato reo antiwe, the gospel to all the world in this generation. Ke tūtua a tētua ki iruto i te ieni iau katotoa i te ieni uki. Nā ia pai nei te karira ki te ieni iau iria te utaike. Kareu te pōti ki kite i tōku tuatau i tupu mai iau. Ne, hareku pepa nurunga te anganga tūtua nunga i tūtua te atua. Aka meita ki rāu te atua no te iti tāna i oronga mai e ki aku ki kakeu ki runga te rātio ki a paimeo te manako ki tātou katoto. Te tāku wianga ki hoto katoto re te atianga re i tātou i tūtua ne. Ti e ngai tātou re te tuatou re i roto te ni iau. A e atu te openga o te ia tiki e tai e te ia moe moe au kire e tai e ki te openga. Ai, ere mai na pāporo nia, kua ngaro. Erema ia mātai peresia, kua ngaro rātou. Nē, erema ia ereni, kua ngaro rātou. Erema ia aroma irira, e te utaike. Tia aroma tia tuatau. Ea, aroma ko te au, diogi tia ngā ua. E rua ia tū roma. Papal Rome, e te pagan Rome. Akaroma te kitātu kātoto. Uri atu koto tā koto, onu tā katu kitenga, te onu ngā tika, te mana kore te tuatau reo. Ere kapiti tia ngā roma te te tuatau. Me akarakara me te koto te pagan e te Bible, ki te koto rea te tukeru te ianga pasiri e tāko i tutuani au. Te riri nui, te erima miru mai te ia auri. Ngā u a auri, tā te atu e kāri miru te te mōmoe a ke tātu kātoto. Ako poto te rio manako. Me kāna ngoro koto, te atu atu kumua, kāna ke ko tātu ki runga te au manako rea. Kia neka mai tātu ire ki rute te pende toru ire te puka ire o tāniara. E ata tātu ki te tātu ire te puka toru te puka tāniara. E ata tātou kite. Kite, kakorunga no pātau te taimāngareo imene no tātou. E ata koto manako.

Te rā rea te o tākere, te rā imene mānea, Jesu tauturu mai I aku. E te atua tauturu mai I aku. Jesu tauturu mai I mātou te I tangata kuka areni katoa. E te atua tauturu mai I tōna isi tangata kuki areni katoa. Ka rea tue manako kei, rito I tōku manako e te o tākere, karongorongu mai nei te I atiang. Aka ki te kito tātou I tangata, te atua I nangaro I tātou katoa, ki ora tātou. Me aere mai a Jesu te tiki te orangu katoto te irinagi ki ai. Me tāko ko tutua te otai, me karenako te re tutua, nā te pipire te re tutua, te re tutua te otai. Te kanane Jesu ki ako e ki ako tiara. Ti yaku tāko nei tūtaki. Ia, e tūtaki te orangu katoto te tau ki tā nātou au angang. Me te ana te tū te au angang tā te atua ka tauturu mai ka tūtaki mai. Tūtaki anga metaki e te tūtaki anga kino. Te teke gariwe oro kiro te tiri manako. I roto I te pene toru irira, tatatori agarakara tatori kiro I te pene toru irira, tāniara irira, paima te tai manako ka maru, me tatau koto kiro te irira, karangane te tira wa mua wa tatato ka tatau, te karangane, angai I ora te arikira ko nipu kānesa I te tai tiki agarako to irira. E hata nipu kānesa irawe. Kua angai e te tai tikia, tiki auro. Kare ai e angai te tai tiki ai te me te tiki katoa tāne mōmo e ara, kāne. E ara te tumu iaka perai te ariki nipu kānesa. Te taitai mio ki e tātou te au taeke kalango ki tātou e te roi. Wakakita mai e tānere ki ako e hoti e te me te kātupu e. Me te tai ruangoro tūmā mataiti. I tō nipu kānesa tiakianga te ia tā tānere ki aki te arengo ki te au basre e. Me Babylonia, ya, tā mai ki Matai Parisia, e neka mai ki Ereni, e teka mai ki di me, wā roa kia. Te riro nei rā iru kia Nipukanesa e arataki rie te rie tuatau, te o pāsiri te rie tuatau, Babylonia oke. Te o taeke, e ata Babylonia, da ia ta Nipukanesa e rawe, mi tā tātou rai tutua nei. Kua angai e te tai tiki, akapote tō tātou manako, e ti, kua kāpiki te warataki kātoto ai o Nepu, o, kana tātou Papurenia, te o tauturu o Nepu Kānesa, kua tiki te tiki te amani, e tiki auru o te mērunga mai e taikira ro te tapua e te waiwai. E tire kua kāpiki I re te kātoto ai rira, kia ere mai kia, kia akarakara I te tiki, e kia, Tēti tūtua, me rongo koto I te pū e te ume kātotoa, te upianga akatangi kātotoa I te tangianga, tēti tūtua ki koto koto, te patianga ki koto kātotoa, e tūpō koto kātotoa ki raro I te ia, tia tiki nei. Te arataki wanei te manako te utea, me te tau koto ki rote tūtua nā te tua, a

a visi kira ki te mana kore ki moeria. Ka hakara tātou re giri tui te penea, te mea umere, tā te riki nepu kāne sa ite. Te kānga te kai, kua kita e te taime e tāniara ia kakite ki a e tāna moe moea, no tēne rā kāri tupu te tā tāniara ia kakite te rea tuatau, pe te tai ruangoru tūmā matai ki muri mai, I tupu inau, pātu a e re tai tiki nōna iria. Te re te kairo iria. Ai nangaro te kakite ki tātou kātoto, tatau kotou, I te pene ā o te puka tāniara. Kia kite tātou katoto teo tai ake, e a te karere mānea I ruto I reira, no te tai aurongo mālu kia kia. Manako ki rātou, ko rātou uake, ko rātou te arongo kite rawātu. E tūtua, me ta tau kotoa I te tūtua, I ruto I te puka tānea te pene a. Ere tātou re kirote te pene rima, ere tu kirote te pene o pene I tu pene pura, e tarawa te kirewa tai a pene tangur maru o tāniera, ka kite tātou tea, Te umere tā te tua I orong mai ki tātu kātoto e akakite mai kia koe te utai ke kia ko tia rae. Ti e anga I tātu e tūne e nōne tātu ti e tuatau e te utai ke. Kaina arote pa mai te mana koe rino, te mai te nike ni tōku ora e te utai ke. Te ngā mea mene ti o te toe. Kaina arote a kite ki tātu kātoto. Me kare koto I kite. Te nāki, karana tātou iri rei. Karete e te tō mangmanga rima, karake ui nāora te una te omano katoa. Uke te tātou, te tai ngā maramai tō pauwaka nei, mate, te paupe. Ea, tā tātou ki te tātou te paupe, ki te paupe. Ia tia paupe o I kena I mai. Wa rongo na tātou tāna tūtua kātoto I tā e ia I tūtua ana. Kei nāora te kite ki tātou katoa. Te tutu e mea te amana ko kia koe nekone I popongi nungarai tātou rati o te popongi. Te paine e mea te papa oru mito Charlie Tamo no noitu takiroa mai te akita mea nungarai te rati. Oki toku mana ko te akarakara ki nungarai te ututua, tā te rira paupe I tutu I te iau tuatau. Ai ti te rai ki te ututua I tutua I te paupe te I tupu I te tuatau te I topo ki muri. Te otai. E hata ti a paupe I tutua. I rote tāna tūtua, wakita katoa ia, kare aine ia, ko te manaaka I te tāpati tika ia. Nāra, wakita katoa ia, kia ia te tika I te tuatau, oranga I mai te tikaanga kia ia. Me ka rugo I a koto teo teke, te kita mai te ngai rote pipiri, karanga I mai ia, ko oranga I te tikaanga kia ia, kare kare kare wā I a koto katoto. Kāre te tūtua tētua I karanga mai anai, ko oranga I te tikaanga o tīani au kātoto, mkāre te katerianga te kāre I te umepūro ki te paupe. Kari oranga I ki te paupe. Tētā Iesu ki tāna au pipi, ere kotou, koi kotou. Te oranga kātoto tā Iesu I api miroto mai tāna tūtua tikai. A karanga me teki mai. Te iapu putamari ki toko aha. I rito I tāni rei te pene tai. Kai nā orta pamei te manako, e a kārara I koutou katoto. I runga tātātou rātio porokara me teo popongi tani te katoto. O te tūtua no runga te oranga mitaki. Te kaimanga mitaki. Te amai. Te pure. Te aumea katoto. Te karongo ni au te tuatau. E te kakitane ima ne kia ku ti aurawa ni. Tia popongi ni a kitane me kia ko te taimaki mātara wātu teia I te tātou paenua e nōmare, paenua kuhi airani. Pua tū I aere te tangata te iau maki ne koe iau ki tai beriks. Ea te aha te onga ti maki e teo taere. Kare tu e rāwanga ke maare ona te kai teo manga, kare e tau ke kainga ia. Te iau puputamariki, toko a I rute te puka tāniara. Pātu I rātu I te kai te manga te ariki. Ina ngaro rātou I te kai tā te maanga, tā te atua I orong mai kia rātou kia kai rātou. Kareko tā te ariki. E ārā tātou, ka maro wai tātou. Teo taeke, e ākono koto tātou kātoto I te ākono mea, I te kauenga. Kareko te ture ua te atua, te aua kauenga te atua. Te atua maanga e tau I koto kia kai koto. I rato te tātou pure, tā te atu, te pure te. Orong mai te kai e tau I mātou kia kai. Ere rai tātou tangata ua nei, rawe rai tātou, tō tātou inangaroe, ea tā tātou kākai. Nō rea teo taike, I runga tiri aere ngā manako no tātou kātou tō tāku pamene ke tātou kātou tō. Ke tāku ke tātou kātou tō.